0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ่ไอ้เอามากวยอ่องรู้ตลอดเลยคือแซ่อภิโอถั่วไม่กล้าอูสัวแล้วไอ้ล่ะไปဒီဥစားကြီးပြက်စီးသွားမှာဆိုဒီဥစားကြီးပြက်စီးသွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ original ခေါင်းနေနဲ့ကပြတင်ဆက်လို့မရဘူး
2: ဒီ
1: ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ဖို့ကအခက်ခဲသွားမှာ
2: ဒီဥစား original ပဲအသက်ဘယ်လောက်ပြအသက
1: ်ဒီဖျားပုံရောက်တဲ့နေ့ဒီဇက်တော်နဲ့အထူးထူးပဲ
2: မရနဲ
1: ့အဲ့ဒီခေါင်းနေရောစာပေတော့နန်းနှင်းနဲ့တစ်ခါလဲပါလာတာစာပေတွေနဲ့ဒီခေါင်းနေနဲ့ကောင်းတော့ခုနှစ်ကောင်းနဲ့ဒီစာပေတွေနဲ့အဲ့နန်းနွင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ပါလာဒီမှာလောက်တော့မဟုတ
2: ်ဘူးဘယ်ကလာလဲ
1: မန္တလေးလားမန္တလေးနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့ပါလာဒီဟိုတင်းတွေကိုတည်လာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပညာရှင်နဲ့ပေါင်းတယ်နန်းနွင်းမှာပါလာတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ဒီဖြောင်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပညာရှင်ဆရာဦးအောင်သိန်းတို့ရိုးရဲဦးအောင်သိန်းသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီចောင်းနိုင်ဆရာတော်ဥာလောကဥာကဥဆရာတော်ကြီးပထမမူရဆရာတော်ကြီးဥာလောကသူတို့เนี่ยป้องပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းသူအပိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေကိုစုပြီးတော့တင် जा ပေး3နှစ်တိတင် जा ပေး3နှစ်တိတင် जा ပေးပြီးမှဒီရာမဆတ်ကိုစက
0: สำนักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกระทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่าย